0: tem que comprar ele, sabe? Não, não, não, não. Nu am crâng până ca veri ca mi-i spun am bani ca un efect de toxic de zic cu zic acum ca și un caz. Petita zic la prea n-am în gaz. În gaz am pot de cioc cum e zic.
1: Thank you.